0: 运的光泽。另外，这是佳佳头上用到的我们今天的风棕色自然癖好色，也是经典色号。今天来买都送给大家两大瓶的白茶洗发露，特别特别的漂亮啊！所以一定要把握住，单独每一瓶的话呢，43块钱，过时不候啊！
1: 是的啊，性价比真的很高了。给我们打电话了，02151199000。
2: 祖母がよくホーユーシリーズの髪染めを使っていました。
3: はい、知ってます。すごい使いやすいんですよね。
4: もちろん知っています。みんな髪染めを購入する際にホーユー会社のものを選ぶみたいですよ。
5: 信頼する価値はありますよね。
3: すごい、まあ、均一に髪の毛が染まるのと色が落ちないんですごく使いやすいです。
4: 髪染めた後髪の毛の匂いも臭くもないし刺激もないと思います。とってもよく出来上がりがとっても綺麗です。
5: ホーユーさんの商品は使い勝手がいいんで一人でも染めることができるから最高ですよ。